kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Rodrigo her på 1-5 onsdag den 9. september. God morgen! Hva greia med I dag da?
1: Hva greia med I dag?
0: Ja, vi kan jo ta med at sola står opp 6.39 I dag. Litt grann senere enn gå enn I går, men fremdeles ja, oppe da. Ja. Men det ikke mange minutter siden det. Rett, ja, akkurat stått opp, ja. Ja, ja, går ned 20.15 I dag. I dag det Trygve, Trim og Tyra som har navndrag. Det Trygve, det vanligste av disse navnene. Rundt 4.600 bærer navnet Trygve I Norge I dag.
1: Trygve Rundingen.
0: Trim ikke så langt bak, med rundt 3.741, mens det bare 484 personer som heter Tyra. Så hvis du har fått barn og lurer på hva barnet skal hete, så kan Tyra være et godt alternativ, for det ikke så veldig mange som heter det.
1: Nei, det sant.
0: Og har du fått barn og ikke ventet på konkurransen månedens nyfødte, så må du gjøre det også da. Ja, vi har ikke trekt august enda, det gjør vi I morgen tidlig. Så det var det, det var, sånn var det med den saken. 9. September den internasjonale sudoku-dagen. Sudoku, vet du hva for noe?
1: Sudoku vet jeg hva ja.
0: Ja, det
1: bra sånn, hjernetrim. Da.
0: Det hjernetrim, det sånn rene stykke som man skal prøve å få til å gå opp I alle retninger.
1: Jep.
0: Yep. Og hvorfor dagen I dag sudoku-dagen? Kan du tenke deg det?
1: Jeg aner ikke.
0: 9. September. Hvorfor kan det være sudoku-dagen?
1: Fordi det 9 tall som skal passe inn I alle ruter og alle retninger.
0: Ja.
1: Ja? Det sant?
0: Ja, 9 gang 9 ruta, og dermed så var 9. I 9.
1: Ganske enkelt. Perfekt.
0: Og ta til sudoku-dagen.
1: Smart.

0: Sinnevo med full og fin her på 1FM. Sinnevo kommer til Molde lørdag den 20. mars. Da skal det være konsert I Bjørnsonhuset, så det bare å glede seg. Skal til 21 norske byer, skal også innom Ålesund og Kristiansund, så det ikke noe sånn eksklusiv greier. Men det hyggelig at du kommer da.
1: Ja, kjempekoselig. Ja.
0: Vi skal, eller kan vi det? Kan vi snakke litt om middag så tidlig på dagen?
1: Ja, klart man kan. Middag viktig å planlegge. Ja. Det jo dagens viktigste måltid, det.
0: Ja, og da det jo ofte folk spør da, et av landets mest brukte spørsmål når det lir på ettermiddagen, hva skal vi ha til middag I dag?
1: Ja.
0: Og da får man ofte svaret, I alle fall så kan man ha inntrykk av det. Samme for meg.
1: Ja, det jo et typisk svar, ja.
0: Ja. Og så, den som spurte deg kommer jo da med noen forslag. Pizza? Nei, det hadde vi I går. Taco? Nei, det jo ikke fredag I dag. Sushi da? Nei, det var ikke helt det jeg tenkte. Nei, skal vi bare ta grøt da? Nei, I hvert fall ikke det. Ja, hva vil du ha da? Nei, jeg vet ikke. Samme for meg. Da det tydeligvis ikke samme for den personen likevel da, selv om man svarer samme for meg.
1: Nei, det sant.
0: Så sier du samme for meg, så har du maks ett eller to veto etter det så kan jeg bestemme.
1: Ja, men altså, jeg mener jo egentlig, altså, det kan hende jeg litt streng på det, men I det du sier samme for meg, så det sånn, ok, men da lager jeg det jeg har lyst på. Går jeg og lager det.
0: Uten å spørre.
1: Ja, altså, nei.
0: Nei.
1: Altså, hvis du sier samme for meg, så har du på en måte sagt, lag det du har lyst på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror jeg selv pleier å svare, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: For da det ikke samme for meg.
1: Det sant.
0: Ikke. Da har jeg mer vetorett på å si
1: da,
0: nei,
1: da...
0: og slå forslag bare rett ned
1: nei,
0: I søla.
1: Nei, egentlig ikke. Altså sånn, hvis du sier vet ikke, så mener jeg at et godt samarbeid, et godt samspill, det vil da være når første forslag kommer, ja, skal vi ha pizza? Så sier du sånn, nei, det var egentlig ikke det jeg hadde tenkt på. Men, og så må du komme med et forslag.
0: Hva med fiskeboller? Nei, ja. I hvert fall ikke det. Og så det frem og tilbake.
1: Jo, men altså, da kommer I hvert fall begge med forslag, og da kan man sammen komme frem til noe. Jeg altså så... Jeg kjenner at jeg blir personlig investert når det snakk om middag, faktisk.
0: Hvem du oppe I det hele? Send oss gjerne en melding på Snap til alltid 1FM. Det den som kommer med forslag og blir lei av å komme med forslag etter hvert? Eller du... Samme for meg person
1: Eller vet ikke, men ikke det
0: Alt I 1FM på Snap
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte Og en heldig familie vinner en flott premiepakke Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet Barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal Ett års gratis medlemskap hos Mobo Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Impala med Dracula I frokost og vei på N5. Det en låt der 7.42. Vi skal en liten tur ut til Hustavika. Vi skal til Trollkirka en liten tur. Der ja. Har ikke du vært enda, Hanne.
1: Jeg har ikke det. Nei. Det jo skuffende, selvfølgelig.
0: Jeg anbefaler å ta en tur dit. Ja. Og så kommer det jo dit, altså kommunen, det skal de ha. Altså, de har laget en ordentlig svær, fin parkeringsplass der nå. Som mye bedre enn første gangen I var ved Trollkirka, for da var det jo bare så vidt det var parkeringsplasser. Men nå,
1: etter veien, liksom.
0: Ja, ordna, ja da. Så fin, fine forhold at det. Men spørsmålet jo da om man skal betale for parkeringen eller ikke. Det står et skilt der, og så en VIPS-kode, som du kan skanne en QR-kode også.
1: Ja.
0: Parkering Trollkirka, kroner 100. Merkes med registreringsnummeret, står det på skiltet. Ja. Men ved siden av så står det også en liten sånn informasjon på tre språk, da. Det norsk, engelsk og tysk. Der setter, står det at vi setter pris på ditt bidrag til vedlikehold og drift av parkeringsplassen. Betal gjerne med VIPS eller på bankterminalen som plassert på servicebygget. Tenker du at her må man betale hvis Nei. Ikke kan man få bot? Eller tenker du at dette frivillig betaling?
1: Jeg synes det høres ut som frivillig betaling. Og så synes jeg det rart at de da setter en sum. Fordi det står takk for ditt bidrag i informasjonen. Og da, det litt sånn, da høres det nesten ut som at du kan bidra med det du...
0: Men det står også merkes med registreringsnummer.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Hvorfor må man merke et bidrag med registreringsnummer?
1: Nei, det vel fordi at da ser man hvem som har betalt, sånn at man kan legge bota på riktig vindu hvis man skal legge inn bot der. Ja, men
0: du sier jo at det frivillig betaling, ja. Da kan man ikke gi bot.
1: Nei, det sant.
0: Men, det frivillig eller ikke frivillig betaling?
1: Det jo det som går I alle retninger I disse skiltene her, da.
0: Nettopp. Ja. Og det det statens veivesen sier også. Jeg mener at Hustavika kommune ikke kan gjøre det på den måten der. At Nei. Dette her betaling, siden det står merk med registreringsnummer.
1: Ja, og da kan du ikke si takk for ditt bidrag.
0: Nei, så dette, altså, Hustavika kommune, de sier at parkeringen gratis, men at du gjerne kan betale 100 kroner. Statens veivesen sier nei, dette ser ut som betalingsparkering. Og nå må kommunen betale tvangsmulkt, altså bot, fordi at de mener at bilistene egentlig ikke må betale.
1: Hæ?
0: Så status nå, du trenger ikke betale ved å, for å parkere ved Trollkirka, men kommunen må betale fordi at du kanskje tror at du må betale.
1: Ok, så de får svi for at de lar det være frivillig.
0: 672 kroner per virkedag fra 21. mai, og hvis de må ha betalt det frem til nå da, så det over 50 000 kroner det, altså I bot, fordi at de ikke har gjort jobben riktig der.
1: Ok, ja, det høres jo veldig komplisert ut, det hele opplegget.
0: Men kommunen sier I hvert fall at de ikke gir ut noen bot til dem som ikke betaler, og at det her frivillig betaling, så skynd deg før de gjør noen endringer på det da, hvis du har tenkt et Trollkirka.
1: Tror det.
0: Vi skal rekke hendene opp mot himmelen vi på en onsdagsmorgen, det Madeleine.

0: Ja, tusen takk. Altså, jeg har sunget den sangen der i 20 år snart, og nå har jeg opplevd at det virker. Ja, du må være forferdelig lei av den sangen, er du ikke det?
1: Ja, jeg har ikke hørt den i 20 år.
2: Ja, den fin. Det var fra 1992 da Gustav Lorentzen fremførte Kanskje kommer kongen på Rådhusplassen i Molde for kongen, og som han sa, det virka. For første gang så

0: Vi skal til Trollkirka en liten tur. Der har ikke du vært enda, Hanne.
1: Jeg har ikke det. Nei. Det jo skuffende, selvfølgelig.
0: Ja, anbefaler å ta en tur dit. Ja. Og så kommer det jo dit, altså kommunen, det skal de ha. Altså, de har laget en ordentlig svær, fin parkeringsplass der nå, som mye bedre enn første gangen de var ved Trollkirka, for da var det jo... Bare så vidt det var parkeringsplasser, men nå
1: etter veien, liksom.
0: Ja, ordna, ja da. Så fin, fine forhold at det. Men spørsmålet jo da om man skal betale for parkeringen eller ikke. Det står et skilt der, og så en VIPS-kode, som du kan skanne en QR-kode også.
1: Ja.
0: Parkering Trollkirka, kroner 100. Merkes med registreringsnummeret. Står det på skiltet, ja. Men ved siden av så står det også en liten sånn informasjon på tre språk, da. Det norsk, engelsk og tysk. Der står det at vi setter pris på ditt bidrag til vedlikehold og drift av parkeringsplassen. Betal gjerne med VIPS eller på bankterminalen som plassert på servicebygget. Tenker du at her må man betale, hvis ikke kan man få bot? Eller tenker du at dette frivillig betaling?
1: Jeg synes det høres ut som frivillig betaling, og så synes jeg det rart at de da setter en sum, fordi det står takk for ditt bidrag i informasjonen, og da er det jo litt sånn, da høres det nesten ut som at du kan bidra med det du...
0: Men det står også merkes med registreringsnummer.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Hvorfor må man merke et bidrag med registreringsnummer?
1: Nei, det er vel fordi...

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses I den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder I samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet I evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautsit tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan siin munje lästuorit. Ko puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kielas.
0: Du hørte Mattis Eira som leste på nordsamisk. Han nestleder I samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. Salme, musikk av Arild Sandvold.

ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

da også på ettermiddagsrushet. Denne dagen der alle I Norges land har tankene sine samlet mot Kong Harald. En titt på været for morgendagen. Det ser veldig bra ut. Ingen regnbyer ventet. Makstemperaturer på 16 grader og store perioder med sol I vakre Romsdal.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.